야 lochan de ma chang cha te so sa gi gi ga che gon ne ngo hon zom je khan ne zle thong ga pe ne bare bara la ta che gon ne pa tu je lo tham chi ngar mo ke gi wo da da da na la ne zam ne ja je la ma sen chan nor ba dan du la yin ja te zom ge cha ha sha chang cha ta ba ja go to jaza shelo la bare bara dab shen yo ba ka te chan de ma chang te don la ta she gon ne jaza shelo la yang char shen gon ne bare bara la dab she gon ne lan ka jian lo tham chi ge mo ke cha cha na la ne shen yo ba ga ni

sakje ke a thuju ke go waja chinje jerwa la ne to mi le chang le gatna gola habdu mi mi hatta bi dat tu da ta donga turken dra ba duga che da agwa patala la ma che sa no ra den duke raja ta ba hal ni serva te

Chobo chunchun tsa, derang ke nga de mija sibi na si lin sien no, nga ka lo chun chobo chomo yo de la ndon je zhwa na, rong je ke, ni nga hiu zhe dangpo de kanda ri. Zan lan tu, sang gui cien jir din ki ji chi dangpo de kanda ri ji bi zhwa de ni. Chi ge ke, lin sien ni yin do zhwa de ni ke, lin di san no dong ru. Lin sien ken jo la, nga ka chobo yo de la, zhwa de ni ke, lin de xu ji yin. Nada Mijel Xia Chong Nalaga Nia Chong Chulaga Zhubu Chun Chong

0: Senke nama tsu kongkhamza, nga lichit ojo pa hirat nam jaye. Ta ta linje ne senko tsukpante ne, pyo jo longtai nyentre le kongkhamki longtai ta pyo jo binzu kongki nyamnya si pi changbi yanghi pi lingdo lichit ri. Terengi lichit na nga tsu nama tsor, na chu dungpa nga wang padi la pa pi lingdo, jaya chit ne dam li lichit chubde pa ten bo jiye.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la chinaya ta se mar ju ra ba te song la jam se aya ji kar se zam leng sa ye te

0: yurta yursen kondu shoka la ya liling mu tu pelu tamseng la ya parun bu san la da na sha ya ya na ta ye li ke da sam kar te ya lu mu ku ju la da de me gu ya de to du tar yurda chap che gu ya ru ga ru de ba da suk sam ne ya
1: kong la sem patine dunki nga pa de la pa pi leng ro ja chi ne dam che le chi chob de pa ti ri le chi chob ji pa te ji mi le chi nam man thai century

Chobanamba, da sindu arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Xianlamantue de lasa kundili deko do yobi, yangxi jia payo la yobi pama dan na jia la yobi chomo, gama tsomo la pewe loji, chenqi ma shibati la jini do.